Պատմության ռադիո ուսանողը շեգախսենա թրմետաշի ռադիո սադգուր Թուրքիայից խմիս քարտուլանովանի կդեցեմեբի ռոմանդա մուսմինա ցանկարիդան շեգիզլիատ ყოველ დღე Թուրքիայից դրոյ 11 փլիսից դրոյ 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრამა მოიწერა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.